0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.

0: dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemui nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat lama.

Kuhi gegoh piil pesenggihi bejuluk Bu Adok nemu nyimah nengah nyapur jama sakai sambayan saiwat di lem kitab Kuntara Raja Niti suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung saingemi adat berbudaya hi berkarakter.